0: יאללה אמא, לא.
1: בסודה והממיי איפה ימוקונזי, ובזלה כיקוסי קיי.
2: קזקה ימוקונזי.
3: יהיה ביסה ביסו יהיה קולקה.
4: Olivi ko viki za viso mokonzi? Na ilo go nini? Yo go viki za te.
5: Na mona ki moto na yesu.
6: Mwa si na ebi ete.
5: Bazala ki elongo.
4: Zali basali na yo.
3: Kama soki olingi.
7: Yo zali moko na bango.
6: Te, gai te. Moto wana azalaki penza na Yesu po azali mo Galilea.
4: Oh longwa
6: na yebi ete uzali koloba na ngai nini?
1: Yesu atali Petelo. Petelo akanisi makambo Yesu alobaki na ye. Liboso soso elela okowangana ngai mbala misato.